0: ɛna mɔ japadie ti obi afuna busafo ni etu ɛna mɔ japadie o ɛdan ti asase ti obi akunu pa
1: yes
0: wo ku busafo ni
1: yes
0: japadie ti ubejawo
2: ubejawo
0: wo ka okunu pa ni nyina ti na ndia wo pere no saka na afɛ ne uye nyama nyina wo saka na da ku wejawo a fa so be ne ba so
2: so die ni so
0: ba bu so nya wi ase japadie nyina la
1: yes
0: no show kra fa so be ne na so be nya
2: oh jesus preach on preach on preach on
0: fa so be na be nya bramo ani mra ho so wai se nya wo do wa wa ma ho so wo peja peja o meti na ye ka wo tie da krupo
2: na krupe
0: da krupe
2: da krupe
0: abra ba obo no da krupe no wa cha ho Ababa obono da kuye fewa untime jeso. Ababa obono na ne kura wo jema to.
1: Yes.
0: Me bre bi wuye. Na me hwe ni tin. So fofoli do ni mo. Me ba se so fofoli me chi ba no no. Na ye kwa enu ai da ho. Fatu wuye mo bo.
1: Amen.
0: Se wan fa nyame na wu a eya wo. Me ka se wo sum nyame a wo sum nyame a wo. Wo ba wu. Na so wachi no ubetite
1: yes
0: de won sum nyame no on na asem ne yeka do fo nyame asem ye hwe no na asem ne yeka
1: yes
0: do bu nyame asem de eke nyame asem ye nkwa sesem na ajine no on na asem ne yeka enyo mo mo wuki so
1: yes
0: enyo mo mo ni mo papa
1: yes
0: enyo mo seme de me hu han na mawie hu han na me di han na chia me na ti won han ni mo a efi so bi biara o ye bone no won na ti han mu won na mo bone won na mo sumu wo sogo wo somo mu ya boni na esumu na omo ye ana jo na ma obe wona obi obi akuja kwantana wo so wo light turn so pe wo atwene ana jo be sole na kwantana ne kwantansa na enio ma omo ye ya ho no oye na wi a boni nyuma na omo ye de
1: yes
0: sumu ite sumu nyuma na omo ye de omo ye bra mo woni bra ho so na bra han mu bra han mu na abra bo be wiye wiye Abraham na wo be sere
1: amen
0: na dia wo sere o ela wo sere ife se wo dia wo hwehwe no saka wiye ye na wo be su wiye wo be den
2: wo be su
0: wiye wo be den ey e ti ni pa be ba ye ken be ba ye ye e tu nti ye e ye sika kwa na unya wa ye ye o
2: david
0: hwe ye ye ni sika so ye ye ni jisin adeti ife se wo kristo
2: kristo
0: ye wo ni da so bi se
1: yes
0: so nyankopon fe ye na
1: yes
0: ye be di de
1: amen
0: eti ana wu di da e fa me ho ife se babu aka che se ma me mama ne mbre odi boye ni ye ni ye ye ho
2: yes
0: se enche e di da bi ni atwe na gusesere ye hwehwe ni pa ye hu no
1: yes
0: yo ni tambia ya da akonia bi ona otiso no o hwehwe no ho a wo
1: yes
0: eti bla bebi a wadui bla wase na hwehwe nyame achi kwa
1: yes
0: sa nyawo nya nyina achi na odi nyame ba wa ba wa pre woni ba jesin ya wo
1: amen
0: e bi se nyame suma de ena se da bi uti nyame asama ase a uti nyame ase a e be desin bibiala efi sa wo sum nyame ya so fo nyama a wo le free
1: yes
0: mimi pia na jo mi ndio bika mi sokofo.

0: wotimi ye
1: obi ko ya
0: dia o pebia wotimi
1: o hwew
0: o hwew
2: amen
1: e bre bi da ho
0: amen
1: so fujo so a
0: eno so fujo ma wose wano wano ye o beka meka so fujo ka bibi chee na yetie
3: papa ye o kan ma me dimadwe ko si savania 1 verse number 14
0: what say
3: what say na ewurade da kese na ben
0: ewurade da kese na da ben hem me ka sen ka kra bi wo Thursday I came. Me can send me what for? I said, "Nyami yibi biche me." Nehu. Now if me dark ram itimi at the ender. Yes, ne ma yen abeyo.
1: Abey.
0: Ma yen sheni ye papa ni mubi ye. Ye papa shofu ne mubi ye. Omo do omo two sikaso eja padi aso tepi. Ne yen kanu kure enche nyami ma. Nyami ma omo. Nyami ma omo I say ye catch oma. Omo sacha.
1: Yes.
0: Obi wa ye konsani. Obi wa ye aroba. Obi wa na woni.
2: Hello.
0: Oh yeah. Yes. Memo pemu ka che na onyame be fa wo so na wa gina fi ne oyi ni. My address on my say, omo say. Omo ye nyame ma. Bible say o say, o kan say me say.
4: Asempa
0: man dey ono ne man dey why dey wa ji om. Wa from na woni mo na wa ji om. Memo aka dey en ponche ma no. Itin ponche ma na na dey. Wan dey master, wo be kan kan kan ko ma dey omo tie. Na su nyame ma ne dey. Wo ka nyame asem che o ma. Omo be tie. No nyame be fa wo so na wa chi om. O nyame shao.
1: Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Man tase. Sofu edu ba bia be du bia kenya mi asem. Sofu ima ba bia be du bia kenya mi asem. Sofu jo ba bia be du bia kenya mi asem. Man fele o nyame asem no. En fele. Sopo umpo en fele. Efise ye jumadi o nyame dia sha wo sa. Se ye na twa kra mo no nyankopo. Nemo o fele fele a. O ba da twa kra.
1: David.
0: Sofu fuli. Who fell your bed at Jack? Amen.
2: Amen. 0595-71-5252. 0595-71-5252.
0: And I'll bet you my friend number 0556-17-8792. 0556-17-8792. Me jini say you may name Mati. Yeah, okay. A bishop in Yampa. Ebe jinam ya bompa ya bom ya se nyame hu mo bro se obi biela wato bonim wa ye boni akwa na otime nje ne ho fi bonim no urade hu no mobo onfa ne mfo so na ne mlatu ye de eche
1: amen
2: amen
0: amen ejimle ya ba ba bompa ye amen
1: amen
0: kase na na dwi
1: na na dwi
0: mi wura yesu
1: mi wura yesu
0: mi mobo
1: mi mobo
0: fa me mfo so
1: fa me mfo so
0: ene me mlatu
1: ene me mlatu
0: ene me mumu ye
1: ene me mumu ye
0: eche me
1: eche me
0: boni biela
1: boni biela
0: mi ye
1: mi ye
0: na me kwamna
1: na me kwadwo
0: minimu se
1: minimu se
0: enya boni

ayampa obonifo ne di nkuku because yes ataban bi ase sataban no untimi nyae wo kwen bi aso ye ni kristo ne nam tie ne ye pa into say ye I say ye na re sanyo efa say

0: sidiye mwuzo bia nubina ya mana ngubati wana mnisiru yokawa ya disi unyuwe bakwe gareki ya ode manna onoma habibri poisonasi na warashi midieti na nako hospital
1: mwende nako hospital above my name ni midi ya maye
2: mese adia nebe frono no mema nengo mema nengo mema rashino na mdi nako hospital
3: Hey, ye was mo edem midem midem na Ghana fo chira o madwini ye ye na eye nurse ni mame Stephanie Apia e chirim se mo amuka se esi ya na ade nwu so nanim na ade nwu fa nanum e na wo ma ne no enwu anom no e mame chirim se enu kra na enye no enu kra je se e wu ku akura nu kodo tro wo si esi sa no a e ha ho nko fa nwu nko gu nanum tumrika fa ne kra ayar sabia
4: like ye si sane no kerosene no me ade ade ohia na nwo kokko
5: eh enu kwa na kele ade na na ye kela no
4: na no no bi be ka ah na no na ye use anye e hwe ntia de na na de ye kela
5: onye me na ajo ene no ye ase ye be time no e different from e dey o
4: correct
5: na no mala na de the list na obeye no obekwa aso
4: sa sa ah ti me fa nwo na
5: no
3: Enti nipa yetin nkan eye nurse ni Kolebu polyclinic no wo Stephanie Apia na yetin kana mamefa YouTube mi ensa bi mfem na JP ntua so na yenko Richike fashions wonungwa wase ade ni JP medium papa papa 2 pm e wo Asante mampon wase nyakopon hiram wo na momfa mpaibo enta mampani John Dramani Mahamachi na wontumi emu aguma master plan junior kentampo enso ade aba e wase kasebo no wotie pa enye asemketwa JP enye fie na yanko commerce plateau enso etu bi fa ha ye
6: wo ye dwadini na waye wadwen se obekọ China menum akodidwa ame no ne na apese wo kọ ba bia wo kọ di dwa bia no ene ye oni stand big bank enhwimum sika kra bia wo dwina dwadifo ho papa papa papa nti we nche se ye waye wo se wani industrial commercial bank ye wo China menum akabom ye nche se ye wo di aba no emfa sika mabosuom Enya afi na wuko chini gao gao fuwa huwa no mo black market, green market, wuko pedi ya mko pedola. Enha mo. Wudi ya Stanbic Bank fuwa, nshisha ya waye no. Wudi wako ya ABS, kase na mehi ya mwho, se kwa udu huwa no mwa yebe chile wumu. Eti obie tumi kwa Stanbic Bank. Ba wusu wa wujwe di ni, ya wako di jama no ne die. Kwa hono mna nshisha iwe, ya mudi ya, ya papa papa papa papa. Use Stanbic Bank, diya mfe sika kwa tuwa mienka nchiro se, ene, nyuna fasie, ene abaya ye nise, debie bisi da. Thanks to you, Computer Clinic. Se wu ye scanning, ye beka chwa se, ye accurate, ye effective. Treatment nina meka no, ye brofo. Kwa, thanks to you, Computer Clinic. Wadini wa huna mse, ye show ni ye wia wadi ya sedama wawo. Yebedika ye hwehwemuni paduanum ye hu yade na ne chese ye de ho aduro api wo so abusua wo mpe we na padian ko ne hwehwe wo dbs fanchense papa boda so ene ye se wo wie no asankre brosso payment brosso ni nyina de bibeka ho ye okel chako toothpaste wo de bi chuse a wo se no apa ifita ene ye koko ne ne bi ehwehwe nsiase bi ye ye firi wo de amao ene franco trading enterprise papa franco se beji mobile phones original ones ene ye de emao ene mtn Isem no edasu jinem okwa ene ye phone ba akope na yayame o chips base du na ni nyina egusu anema ekoye edemawo edemasi o mu amuje ibrichi ye hwe ye live wo YouTube Facebook awiye yi aseda sono ene ye de emamo na adom kase ye bodem for de ene ye chenchirenche wani ye boabo akase bo ya no sa mu ye bibia de ma yen edemase de mase ensa me kase ene ye hwe ane chese senior man lela nie Shekotu nubasa asa mkwada. Ena yeti wane tiedwem.

Mame emma mo akwa ba emra asempa 94.7 na onim sa asempa yetia de ye chinchi gana fa na nyina ensema hodo ne ye nsa som ene ya sone so ye de biba be som se kase eyetia ensem ye de edi mo akotene bi ene se domtnani emma public account committee eye abena osai asare ede ensema to gana man panyani mu se gold board fo eka kakraka bi a wabonu panyimfo hwase enye mu hwehwemu eno achi no gana statistical service for abeto abonte se Ghana sika kokko mi kire gold no aboa amesika sam ene adwadie ho sam akonkan ewo man mu eno achi nso DVL phone sam a waka ne se eye wona wo chi ahyen ewo online awo from online drivers ibi no bebre na wo honom a wo mo enhyeda ene abodi nkrata me kire license a ema wo hokwan se wo ye won san adwuma no wei ene nsam afoforo bi ene nsa som a ye de ba be som se kase yetia enyuma ku hodo ena soya sna ye de ebremo ye ncha ye homra sesia medin afia sawa prempe

wudua esi nyina emu akase a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a ye de brown ewo asempa fm enwe no sia empire mu 6:30 sharp ensema wudua esisi ye hu hia ni nyina ye de bro asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia

0: Peter no hu se ehum etu no. Wan kekem se obronsam de be. Wo ko no ho.
1: Kem ba se.
0: E no mu se. Ye bre yi. Ti ho yi.
1: Oh.
0: Till.

Ebra ye tua osmafo poku nyina ne madwuma si. Ye bom pa ye se bedane ye nyina ye ni ame akonya menchen. Na wanfa weni antume meso. Na yi wadwe fro obronsam so. Obronsam wo pru no so. Na mo ye nkonya menchen. Ye nkotete mpaibo ni bio. Ye nipa de nyame ni